0: Bajrak Tarbić izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim Aškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centara.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesi.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibaki Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.
4: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
4: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
4: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
4: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
4: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
4: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

Na putevima u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na sve vozače da ukoliko putuju na duže relacije prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila.

0: biseri, biseri mudrosti.
1: Hugo o genijalnosti kaže: gdje je misao, tamo je i snaga. Već je vrijeme da genije prethode herojima.
0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Kierkegaard: genije su kao grmljavina, usprotivljuju se vjetrovima, zastrašuju ljude i pročišćuju vazduh.
0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Emerson: u svakom radu genija raspoznajemo naše odbačene misli, one nam se vraćaju u izmijenjenom veličanstvu.
0: Biseri, biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radioglasnik možete poslušati u 9 sati i 40 minuta.

vremeplov za 13. avgust. 1814. godine na današnji dan Holanđani su ustupili Velikoj Britaniji rt dobre nade na jugu Afrike. 13. avgusta 1899. godine rođen je engleski filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock. Proslavio se kriminalističkim i filmovima strave, koji su postali klasika u tom žanru. Na današnji dan 1902. godine rođen je njemački inženjer Felix Wankel, izumitelj rotacionog motora, koji je po njemu dobio naziv. Francuska je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj na današnji dan 1914. godine. 1923. godine na današnji dan Mustafa Kemal Atatürk postao je prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine do smrti 1938. proveo je radikalne reforme u zemlji, približivši Tursku u Evropi. Ukinuo je kalifata, umjesto arapskog pisma uveo je latinicu. 13. avgusta 1927. godine rođen je kubanski revolucionar i državnik Fidel Castro, pod čijim je vodstvom u Kubi svrgnut diktator Fulgencio Batista. Izvedena je socijalistička revolucija. Vlasti istočne Njemačke na današnji dan 1961. godine zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njemačke i hladnoratovski simbol podijeljenog svijeta. Politički lideri Makedonaca i Albanaca na današnji dan 2001. godine potpisali su u Ohridu mirovni sporazum, kojim su okončani višemjesečni sukobi ove dvije etničke zajednice u Makedoniji. 2009. godine na današnji dan umro je američki legendarni gitarista Les Paul, koji je svojom električnom gitarom promijenio tok muzike. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Vremenska prognoza.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac i Srebrenica 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Sanski most 17 stepeni, Bihać, Prijetor, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 18, Bijeljina i Doboj 19, Livno i Zenica 20, u Trebinju 27 stepeni, a u Mostaru 30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 na jugu od 20 do 24, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike za 13. avgust, uglavnom nepovoljne, visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuje vrijednost do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolje, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora. Uz dovoljan unos tečnosti, poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.
2: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Nakon radio oglasnika nastavljamo dalje, a naredni možete poslušati u 13 sati i 10 minuta.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 93 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo radio oglasnik, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta.

0: Reklame.
1: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
2: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
1: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
2: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
2: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok na rasporedu je od 18 sati i 10 minuta.

0: vremeplov za 13. avgust. 1814. godine na današnji dan Holanđani su ustupili Velikoj Britaniji rt dobre nade na jugu Afrike. 13. avgusta 1899. godine rođen je engleski filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock. Proslavio se kriminalističkim i filmovima strave, koji su postali klasika u tom žanru. Na današnji dan 1902. godine rođen je njemački inženjer Felix Wankel, izumitelj rotacionog motora, koji je po njemu dobio naziv. Francuska je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj na današnji dan 1914. godine. 1923. godine na današnji dan Mustafa Kemal Atatürk postao je prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine do smrti 1938. proveo je radikalne reforme u zemlji, približivši Tursku u Evropi. Ukinuo je kalifata, umjesto arapskog pisma uveo je latinicu. 13. avgusta 1927. godine rođen je kubanski revolucionar i državnik Fidel Castro, pod čijim je vodstvom u Kubi svrgnut diktator Fulgencio Batista. Izvedena je socijalistička revolucija. Vlasti istočne Njemačke na današnji dan 1961. godine zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njemačke i hladnoratovski simbol podijeljenog svijeta. Politički lideri Makedonaca i Albanaca na današnji dan 2001. godine potpisali su u Ohridu mirovni sporazum, kojim su okončani višemjesečni sukobi ove dvije etničke zajednice u Makedoniji. 2009. godine na današnji dan umro je američki legendarni gitarista Les Paul, koji je svojom električnom gitarom promijenio tok muzike. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
1: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 15. sati i 52. minute.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Popodnevni program na talasima Glasa Drine. 16:22. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci, Gornji, Kalesija. U nastavku slušamo Emira Đulovića.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio

Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine.

0: sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put, BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899601 i 063 899601.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!
2: Reklame.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube Litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks Plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine.